سبت مدامی شاب او شاب جهتا او شاب لجیست سپتام که دو لجیست سپتام موامزینه ای